aus meiner Herzen möten, wo so leu samma tag, und första kyssarna wechselats, stå lam och själv på bak. Jag har viskat om det vackra ord, vi alla har viskat här på jord. Jag skänker dig mitt lilla hjärta, till ett minne av en härlig stund. Det är så svagt mitt lilla hjärta, för smälte vi var flickans mun. Jag

Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.

mörkret i mockan, för du är söt för två. Men tak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögon. Frappar sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vishy skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

por Wehmut des Songs. Och sen hon dansar i kärlek trus, en dans i strålkastarljus. Var natt